0: Da jeg så heldig å få lov til å ha en samtale med Eirik Myrhaug, eller Eirik Bøye Myrhaug Partapoli. Hvor kommer det siste navnet ditt fra?
1: Det kommer fra min samiske familie, som hadde vinterbolig ved Jukkasjärvi i Sverige. Da. Det egentlig et finsk navn.
0: Ja.
1: Som på en samisk familie. Og det betyr egentlig noe så rart som halvskjegg. så mystisk er det.
0: Veldig flott. Familien halvskjegg. Du er samisk sjaman, altså noaidi, og har vært det i mange år.
1: Ja, det stemmer det. Det har jeg. Det jo en tradisjon som jeg fikk fra min far, som overleverte den kraften til meg når jeg ble voksen, og som også hans mor hadde. Hun var veldig, veldig klaverjant. Han fortalte en gang at når han vokste opp, da, så begynnes med 1900-tallet, så pakket hun veska, og så sa hun at nå kommer de og henter meg, og på natta så kom de og hentet, det fanns ikke telefon, da kom en båt fra andre siden, hentet henne, og hun dro med, og hun var veldig flink med dyr. Da var det ku som var syk, hun la pledd over ku, og ga henne urter, og kua ble frisk, så var dyrlege i Gratangen. Ja. Så der jo litt av mine gener, da. Og min far videreførte jo det, og så over på meg.
0: Ja. For først så, altså du vokste opp i Gratangen, det sånn jeg sier det?
1: Ja, ja. Riktig.
0: Sør-Troms?
1: Ja, stemmer det.
0: Og først så ble du ingeniør?
1: Ja, det var jo sånn da man vokste opp i den såkalte Arbeiderpartistaten, at man skulle bli til noe. Og jeg synes det var interessant med anlegg og teknikk, og jeg ble anleggsingeniør, og jeg ble... Det er et svensk firma som heter den gangen heter Skanska Sementgjuterien, nu heter Skanska, og det er jo kjent her i Norge også. Og jeg begynte som lærling der, og jeg steg veldig fort i gradene. Og de sponset faktisk min utdannelse. Men da i begynnelsen av 70-tallet så lengtet jeg tilbake til Norge da, og det var da jeg begynte å søke jobb i NVE, og ble rasjonaliseringsingeniør der, og senere avdelingsingeniør. Og da møtte jeg en av mine frender, en som drev med rein da, og vi begynte å snakke om reinsvandringer akkurat i det området som vi holdt på med kraftutbygging. Og det ble en vekker for meg. Og tidligere så hadde jeg begynt å søke tilbake til mine samiske røtter da, for jeg vokste jo opp i veldig fornorska samfunn. Min far snakket samisk, men ikke min mor. Men det var aldri noen som lærte bort noen ting. Og det er jo faktisk min store sorg i dag. Jeg har ikke makt av å ta tilbake det språket.
0: Nei.
1: Så sånn er det. Så på den måten kan vi si at jeg hadde en felles skjebne med Aile Gau, som ble satt ut her sør, og også prøvde å lære seg språket tilbake. Og begge vi har trengt inn i den samiske noaidi-kulturen da, og på en måte fornya den. Så kanskje er det sånn at vi måtte være utenfor for å på en måte ha kraft og makt til å gå inn i det, og gjøre det til å åpne den verden for mange av våre, ja, de som har gått etter oss i sporene.
0: Ja, for det er jo det at denne kulturen og disse overleveringene ble jo stoppet på mange måter da, med mange års undertrykkelse. Men hvordan for å komme i kontakt med det igjen? Det virker jo som at det er små miljøer som hele tiden har klart å ta vare på biter av det, men hvordan nærmet du deg det?
1: Ja, man kan si at vi har jo det samiske, der reindulskulturen, og der det er i hevd, da. Der er man på en måte i en stadig kontakt og lever veldig i pakt med naturen. Nå har jo også den motoriserte verden kommet inn der, og også holder på å gjør sin skade på det. Mens mine holdfreder, de drev med rein tidligere tilbake. Sluttet med det i slutten av 1800-tallet. Og vi ble bofaste i Gratangen med jordbruk, med fiske. Så det ble en helt annen kultur. Men akkurat det der genuine med kontakten med naturen og kretsløp, det levde videre hos oss da. Og denne tradisjonen med at man kunne, altså det med helbredelse. Det som skjedde var at når tromma ble forbudt, det er en myte at det siste tromma i Gratangen ble kastet i Storfossen i 1850. Og, så det måtte jo altså, til en kraft for at den skulle komme tilbake, og det var jo det store arbeidet som faktisk Aile Gau klarte å få til. Men nå var det samiske miljøer der den tromma hadde overlevd, men det var veldig små, altså veldig, veldig ja, hemmelige kulturer da, som man ikke kunne få så god kontakt med. Mm. Så det er jo, så min erfaring er jo at ved å åpne for den helbredelseskulturen da, og ved tromma, så får man jo selvfølgelig kontakt med den indre verden, og da blir det lettere, så vi sier, å gjenskape kontakten med naturen og være åpen for det og ha det observativsmomentet. Så det har vært min vei, og det er jo mange som har samiske gener da, og som ja, på samme måte som meg har vokst opp i noe for norska da, og de har vært med på kursen hos meg, og de har åpnet for det samiske på en mye lettere måte gjennom den veien da, og erkjenner det åndelige først. Så det er en spennende innfallsvinkel til den kontakten da.
0: Han Ailo Gaup der, han var vel også koblet mye på urfolket i Latinamerika og sikkert andre steder. Kanskje det preget noe av måten han tenkte på, jeg vet ikke, men hvordan har det vært med deg i forhold til andre urfolk andre steder?
1: Ja, vi hadde på en måte to forskjellige utgangspunkter, altså han hadde jo den connecten med Finnmark da, mens jeg har Troms, og når det gjelder selve helbredelsestradisjonen så sto jeg nok nærmere den, altså med bønn og den tradisjonen. For jeg hadde fått levd i det lestarianske miljøet, og på sånn måte fått en genuin overføring. Da. Så den fikk jeg overlevert fra min far. Så jeg har jo jobbet veldig. Og da er det jo spesielt dette med å kunne hile over avstand, og også i nærkontakter. I tillegg har jo dette kommet med det fantastiske med tromma som har fått sin renessanse. Og det har jo Ailo gjort en kjempearbeid da, med at han lyfter fram trommereiser og den delen av det hele.
0: Mm. For du vokste jo faktisk opp, hvis moren din hadde evnet å i hvert fall tilfriske dyr og sånn, så var det da levende måter å...
1: Ja, hun er jo bare fantastisk, og det interessante er at hun jo lever den i livet i dag, og har nettopp ringt meg. Og ja, så hun hadde et eget forhold til dyr, en helt spesiell evne, og planta da. Den kjøkkenhagen hennes, den er viden kjent i Gratangen da, og hvordan hun pleide planta nå. Når det var over 100 år, så fant hun opp nye måter å holde ugresset borte på. Det var helt fantastisk, hun var veldig kreativ. Så jeg fikk jo den delen fra min mor, men jeg fikk den andre, skal vi si, helbredelsestradisjon og andre kraften, det fikk jeg fra min far, så jeg har begge deler. Så det er jeg veldig glad for, at jeg har hatt de foreldrene jeg har, så uten det så har jeg ikke kunne gjort noe. Men jeg fikk jo fra min far en annen arv, og det var jo akkurat en ny tenkning om økonomi. Og det er jo det som er grunnlaget for at jeg allerede i begynnelsen av 70-tallet kunne skape et begrep som heter økologisk økonomi. Og det er ikke sikkert det er så mange før i verden som brukte det begrepet, men i dag så er det et verdenskjent, anerkjent begrep da. Så...
0: Ja, kan du ikke fortelle litt mer? Ja. Fortelle, vi kan godt gå dit.
1: Ja, det greit det. Altså, man kan si at den, i den tradisjonelle måten å tenke, skal vi si, regnskap på i samfunnet da, så måler man alltid penger. Alt som kan måles i penger og omsettes på et marked, det har verdi da. Mens i økologisk økonomi, som også bygger på regnskaper, der måler vi kun det som skaper verdi, det som beriker mennesker, ja, og det som tjener helheten, det er selve verdibegrepet, så det er helt annerledes. Og for å kunne se dette, så snakker jeg om bruttonasjonalprodukter, der man stabler varer og tjenester opp på hverandre, til en stor pakke som vi kaller verdi. Og så da har man det som utgangspunkt på hvordan man kan forbruke. Mens i økologisk økonomi så har vi også et sånt regnskap da, men der regner vi bare den reelle produksjonen, for det er den reelle produksjonen som er utgangspunkt for det reelle forbruk.
0: Mm.
1: Og da ser vi balansen der, men i tillegg så har vi akkurat som i en bedrift et balanseregnskap, der vi ser på tilgangene, og i tilgangene så er alt det materielle, naturen, alt det som vi har laget materiellt, men også menneskets kvalitet. Og det er derfor som jeg sier at man kan bare måle verdier på balanseregnskapet. Og så har vi da en gjeld, og det er der vi har skaffet oss en stor gjeld til naturen, rett opp det som vi har skadet, men vi har også en pengegjeld som holder på å ta knekken på oss. Så begge de der to, så alt, med en økologisk økonomi så kommer det på rett plass i regnskapet.
0: Ja.
1: Og det bygger på et strikt, skal vi si, dobbeltbokholderi som italienere fant opp, og som alle verdens bedrifter bruker. Det er bare det at vi må få det over på nasjon. Og det har jeg nettopp gjort. Johan, han som vant Holbergprisen, har gjort han oppmerksom på det. Og jeg har gitt han mine engelske skrifter da. Han syntes det var veldig interessant. Men jeg var på et møte på universitetet på mandag, var det jo, og fortalte om dette. Men de norske akademiske tenkere, de har døve øret. Jeg har snakket i 50 år om dette. Og enda så skjønner man ikke at her må man ta fatt og revidere bruttonasjonalproduktet. Så det er, skal vi si, økologisk økonomi i et nøtteskal. Men det handler om hver enkelt av oss, at vi klarer å se det. Og den franske tenkeren som jeg har nevnt, Edgar Morin, han sier at for å kunne se dette, så må man, det er en slags bevissthetsakt. Du er nødt til å legge inn en energi der. Hvis ikke du legger inn en energi for å anstrenge deg og se det, så klarer du ikke å se det. Og det der den store tregheten i mennesket, det er jo denne kolossale tregheten i menneskenaturen. Det lager baner da. Og når jeg har først fått noen baner der, så er det nesten umulig for andre. Så det skal litt til da. Men jeg skal jo holde et innlegg i morgen der. Da skal jeg fortelle mer om systematisk og mine nye termer, og også om den sirkulære tenkningen som kommer fra Maya-kalender, som kommer fra urfolk, og som passer helt inn i det samiske åttefolket, altså det samiske og syklusen med naturen. Så det er en ganske nybrytende tenkning da. Og det gjør at vi på et ganske fort kan korrigere kursen. Fordi det har, som jeg sa på det til de akademikere da, det fantastiske er at vi kan løse klimakrisen og økonomikrisen i ett og samme felt. Forstår du? Vi løser det samtidig.
0: Ja.
1: Vi kan ikke løse klimakrisen med dette økonomiske systemet. Og dette økonomiske systemet kan ikke løse klimakrisen. Men et ny tenkning klarer begge deler.
0: Ja.
1: Og det fantastiske er at alle kan bli med på det. Det er ikke noen guru der, eller noen stor økonom. Eller. Det er faktisk så at vi faktisk allihop kan være med på det. Vi har vår fantastiske del av dette. Eller, altså alternativet blir at det blir en voldsom krise.
0: Ja.
1: Og det er jo der jeg sier at urfolk og sjamanistisk tenkning gir et sånt håp, fordi sjamanismen er en åndelig tradisjon i motsetning til religioner som må ha regler og dogmer da. Så er det ikke dogmer her, uten Og det er noe med at man man søker etter sammenhengen. Og det er jo fantastisk at, at kvantefysikk og sjamanisme passer veldig bra sammen, da. Så det blir samme, samme forståelsen. Så der har vi fått en veldig alliert. Men også, altså tradisjonell fysikk og naturvitenskap har jo veldig vanskelig å ta inn over seg dette. Så det tar jo lang tid. Det er stort etterslep da. I å få denne kunnskapen inn i universitetene, inn overalt og ned til folket. Og politikerne, de er jo dessverre uvidende.
0: Ja.
1: Ja, dessverre. De lærer seg opp av partiene, og så stemmer de etter et visst mønster. Det er ingen som spør etter nye tanker, uten man bare fortsetter det gamle.
0: Ja, det er akkurat det. Men det så det er på en måte det er litt sånn som min far pleide å si. De må finne ut det selv. At man må på en måte...
1: Der er noe viktig i det.
0: Må komme innenfor og bak.
1: Jeg kan ikke si til et menneske at gjør sånn, gjør sånn. Nei, det mennesket må være... Det er kommet dit. Og et samfunn må også være kommet dit at den søker nye løsninger, at det åpnes for det.
0: Ja.
1: Så det er et veldig punkt. Jeg har jo vært som aktiv... var jeg leder av den siste sultestreiken i 1981 i Oslo. Og jeg prøvde å få inn en ny tanke hos, i den samiske kulturen, men ikke der var det mulig, for tida var ikke moden. Men jeg tror faktisk at tida er mer moden nå, at man faktisk forstår hva jeg tenkte for 30 år siden, og egentlig sto for. Så jeg er veldig glad for at det ikke ble suksess med økologisk økonomi den gangen. At jeg fikk lov til å utvikle mine helbredende evner, med å arbeide med mennesker, lære om menneskenaturen, og komme dit der jeg er i dag. Det hadde ikke, altså, alt tar sin tid. Alt tar sin tid, ja.
0: Ja.
1: Så nå sier jeg ja takk til livet, ja, sånn sett. Ja.
0: Så du opplever at det faktisk blir lyttet mer til også, Nå er det jo ikke lenge siden det kom, det er bare noen få uker i hvert fall, den sannhet og den forsoningsrapporten.
1: Ja, stemmer det.
0: Og jeg vet at du har bidratt litt inn der. Hvor dypt tror du den viljen til å ta inn over seg, hvordan ting har vært, men å ta inn over seg liksom den rikdommen, som ligger i perspektivene og i den overleveringen her, tror du vi evner å gå dypt nok? Okay. Kanskje der håpet ligger?
1: Det du sier der, det håpet ligger da. Men den her rapporten da, er jo skapt ut fra et akademisk miljø, og fra et etablert syn på samfunnet. Og det er veldig bra det, veldig bra det. Og kirka har jo fått en stor... plass i det der, men den samiske genuine åndeligheten som vi har på Sarakafestivalen, den har ikke så stor plass. Og det er jo her at håpet ligger i en dyp forsoning. For altså, om du nå skal skape en masse institusjoner som skal holde på med forsoning og greier, ovenpå folket, det går ikke. Altså, vi har hverken tid eller ressurser i den situasjon som menneskeheten befinner seg i, uten det må komme dypere. Og da er denne veien som faktisk Saraka-festivalen har begynt på, mye riktigere. For vi har trekket fram det åndelige i det samiske, for der kan forsoningen faktisk skje. Og jeg tror jeg kommer inn på det i morgen også, at det hele dreier seg om en bevissthetsutvikling, og det spørs om vi kunne ha gjort det annerledes. Da. Vi ser det, om ikke det måtte gjøres de feilene, da. Man kan spørre seg da, det er urfolksledere som spør seg, kunne hele det her vært unngått da? Det spørs om det kunne vært unngått. Det spørs om ikke det er et ledd i hele kosmosutvikling, i alle fall når vi tenker utifra Maya-kalenderen og det perspektivet der. Men desto viktigere å se at når man ser sammenhengen da, og man åpner for det spirituelle, og det er klart at når man ser at kvantefysikken har sagt at ja, der det både ånd og materie, det henger sammen. Du kan ikke skille det fra hverandre. Og det stemmer jo helt med vår ufolks tenkning da. Og faktisk over hele verden da. Og også nyåndelig tenkning, at man ser at det henger sammen da. Og det er jo nettopp der man kan skape den fornyelsen, og der forsoningen kan skje. Og vi har i de aller siste ukene kommet til meg et helt nytt begrep, som jeg kaller det for energifantasi. Det er energifantasien som kan skal vi si, reparere det hele.
0: Ja.
1: Og, det betinger bare at vi åpner oss da, og hvis vi opplever tilstrekkelig med vanskeligheter, og det har jo fra den individuelle terapien, så åpner vi oss da, og så sier vi at ok, jeg forsøker å søke innover, for det er jo der nøkkelen ligger da.
0: Det er akkurat det.
1: Og det er, men hele denne kulturen er jo utvendig, og det har også å gjøre med at hele denne kulturen er jo en forbrukskultur, og så er man har brukt den fineste kraften i menneskeseksualiteten til å knytte dette sammen, slik at man skal få en god følelse når man kjøper det produktet. Og det holder på å kollapse hele kloden vår. Mm. Så det er mange ting som skal oppklares. Men det fine er at det finnes tenkere over hele verden som har klart dette. Og de har hver sine deler. Det eneste jeg har gjort, jeg har satt det sammen. Og det finnes sikkert mange andre som har satt det sammen på andre måter. Det er jeg stor respekt for. Men i alle fall, sånn som jeg har klart at den samiske inspirasjonen, denne sirkel med åtte hjul, hvordan det henger sammen med naturen, med året, vårsyklusen, med døgnet, med månesyklusene, alt ihop, altså er sykluser. Når jeg klarer å få det over på det mentale, åndelige plan, og se hvordan det her også er inne i det materielle samfunnet, altså at vi må følge de syklusene der, og følge de banene som naturen gir oss da. Da er vi inne i det der som vi fortalte om på dialogen her om hvordan vi er knyttet sammen med åndelighet og landskapet. Ja. Og der ligger jo et meget stort håp da. For vi alle er jo født et sted. Vi alle har et, skal vi si, et utgangspunkt. Så, ja.
0: Mm. Og at vi starter med å gå innover, og at endringene kommer gjennom den her, at vi er villige til å utforske holdninger også, holdninger til livet, vedtatte sannheter, og gå dypere, og se det som ikke er sunt da, ved seg selv faktisk, og det man har arvet, og aldri kanskje til dels stilt spørsmålstegn ved.
1: Så vi har jo, ja, Karl Marx kom jo, og de brukte dette grepet dialektikk, og det er jo egentlig det som er dialektikk. Gå innover først, og så ser du det ytre, og så går du innover, så det blir en vekselvirkning mellom det, på en spennende måte. Men da må vi åpne, vi må tørre å åpne for sånne indre perspektiver. Og selvfølgelig først oss selv, og det er ofte når mennesker opplever krise eller utbrenthet, at det kommer til, og er villig til å prøve noe nytt, og prøve yoga, eller prøve trommereise, eller prøve å gå til en terapeut, eller gå til en psykolog, og finne sin kraft. Da. Og sånn er det med samfunnet også. Det er akkurat det samme. Det må komme til en viss krise, før det skjer noe.
0: Ja, det speiles. Speiles det individuelt. Og du har jo jobbet mye inn i det med den terapi, eller i hvert fall den åpningen, ja, sikkert bearbeidingen av vanskelige, vanskelige ting, og den ballasten som vi går og bærer på. Ja. Tenker du at det kanskje noe av det samme kan gjelde inn i urfolkstradisjoner selv, altså i smerte som man bærer på som kollektiv, sånn at man når forbi den smerten og videre?
1: Ja, men det er jo helt riktig det. Men urfolk burde ha, eller har jo et nærmere tilgang til en terapi, hvis de åpner for sine egen medisintradisjoner. Da. ett ska vi säga cirkel. Det är inte utan grund att de kallar medicinhjulet, för där finns ju medicin. Det finns i himmelrättningen, det finns i elementen, det finns i årstiden och alltihop. Då. Så det är egentligen där som är nyckeln, och där är nyckeln till alla ceremonier också. Så det ska lika mycket till då. Alltså som jag tänker då, som jag ser då, så när man får detta perspektiv så får man ett helt nytt perspektiv på kristendomen också, och symboliken där.
0: Ja.
1: Där faller tingarna på plats då. Och man kan säga att i cirkeln då, så är kärnan är ju jag är. Och som jag har sagt till väldigt många religiösa personer, ja, de säger att, när vi snackar om Jesus, Jesus säger att jag är vägen, sannheten och livet, så pekar de ut det. Men de pekar inover mot den kärn. Jag är vägen, sannheten och livet. Ingen kommer till universet eller till att få samband utan att ta tak i det. Så det, du måste peka inover. Där får du ett helt annat, ska vi säga, perspektiv. Och då kan vi rätta det som går utover. På en helt annan måte. Och där är ju, hvis vi snackar om kärlighet, så är ju det att du ska göra mot dig själv som mot din näste, det är ju genuint i alla de stora religionerna och i humanismen. Det är överallt. Så där har vi något fälls. Så det är, jag ska förklara varför den där medelvägen, hur den ligger än i cyklus, men det är lite för långt att göra det här.
0: Ja.
1: Men därför så har ju då, hvis vi då brukar ett Pauli-ord, så har jag gjort något, sagt något genialt, att kärligheten är störst av allt.
0: Ja.
1: Men som jag säger, att naturen, så är det stora svingningar, det är bölger. Det bölger mellan det kreativt dynamiska och det statiska, ja, processen. Alltså, mellan dessa två bölgarna här, så är det ett stort spänn. Och i det spännet, mitt i det, är kärligheten på en måte. Hvis vi klarar att behålla den då, mitt i dessa stormar som sker,
0: ja,
1: så är vi lyckliga låta.
0: Ja. Och i det att ödelägga och skapa något nytt. Och kärleken kanske också mitt inne i,
1: ja, stämmer det.
0: I, ja, det.
1: Och vi behöver inte ödelägga, när vi förstår cyklusen då, så behöver vi inte ödelägga för att förändra. Vi kan transformera. Det är det naturen gör om hösten. Den transformerar allt det här i kulla och vintern då. Och så kommer det på nytt igen. Och så spir det och så organiseras det. Och sån är ju, alltså, all andlig erfaring från urfolk, det kommer från naturen direkt. Det är en direkt kommunikation med naturen. Och det är klart att då kan vi också förstå det som dessa fenomenen som vi kan kalla för underjordiska och elementen i naturen. Vi kan faktiskt, människor kan ha kontakt med den delen av sig som inte den rationella delen av hjärnan klarar att få till. Då. Men vi vet att det finns en sån sammanhang.
0: Mm.
1: Och i den här kraften då, så vi kan känna med henne som är där hos oss allihop då, så vi kan, speciellt i grupper, så kommer ju den här kraften fram, och jag ser att det är ju akkurat detsamma som den helige ånd. Det är ju bara att det var ett annat namn på det.
0: Mm.
1: Men det må ju på en måte, vi må våkna upp, eller för den del så må vi frälses varenda dag. Alltså vi må hela tiden sträcka oss.
0: Och det är det.
1: Ja.
0: Jag upplever.
1: Det är akkurat det där, att vi må hela tiden söka, och vi må inte stoppa att okej. Okay, och sånt tänkte jag igår, men idag är idag, och så må jag faktiskt förnya. Jag må ta in att det var något annat perspektiv som var i livet. Det behöver inte säga att allt det andra som jag sa var fel. Men det bara lägger det till. Jag lägger det till, och så
0: i tillägg, för det, ja, jag upplever
1: flyt, att, ja. Det får man flyt,
0: ikke sant?
1: Ja.
0: Jag upplever att det är ett annat allvar, eller i hvert fall är ett allvar i dessa urfolksperspektivene i forhold til akkurat dette her, nödvändigheten av att tøye och verkligen bli en bättre version av sig själv, och att det är nödvändigt att bearbeta, att det inte finns någon lättvinte måter och på måte, och det är fint att kunna be om tillgivelse eller allt det där, men att det kräver att man också går tvärs igenom.
1: Ja, det stämmer det. Och för att snacka om symbolik då, och det går tvärs igenom, det var ju faktiskt det som skedde när Jesus blev korsfästad. Det är det som, det är den, alltså han, det blev inte försoning som Paulus säger med våra synder, utan han upphävde det. Han visste oss vägen, akkurat det du säger, och gå tvärs igenom. Det är det det handlar om då. Och det som jag ser nu, att urfolksledare över hela världen då, inte bara protesterar mot den utvecklingen som är i världen, men också visar nya vägar. Och de är akkurat inne på den vägen. Men urfolk har ju inte den kristna, de har inte Bibeln. Så de har ju helt andra referenser, helt annat språk att förmedla detta på. Men det handlar om exakt det samma. Exakt det samma. Att det att komma till den kärn där. Och att det måste finnas ett alternativ. Det finns ett alternativ till detta. Och det gör det. Det finns ett alternativ. Och det fina är att det alternativet tränger mangfold. Naturen har skapat mangfold och mänsklig kultur har också blivit kolossalt mangfold. Och vi är blivit blandade samman i världen. Da. Så det är inte utan grund. Utan grund. Man kunde bli, jag huskar, äldre folk de blev lite sån sur för att det kom hit invandrare och det ena med det andra. Men tänk vad det bringat in i oss. Da. Vilken innovation det har varit. Fantastisk innovation. På allt det på gott och ont. Har sina utfordringar. Med, som man sett med gänger och kriminalitet och folk som inte finner sig rätt i den kulturen av helt klara skäl. Men samtidigt så bringer det detta samfunnet vidare. Så det är hoppet.
0: Det är hoppet.
1: Ja, det är hoppet.
0: Och det är det du på en måte, för jag tänkte vi kunde avsluta med det, med liksom vad som är liksom hoppet ditt nå framöver, vad du prövar att hur skulle du visualisera på något vilken väg vad som kommer mot oss nu?
1: Det är alltid vanskeligt att förstå, men det hoppet, det fantastiska är att vi har fått internet. Det fantastiska är att vi har fått AI. AI kan faktiskt också vara med och korrigera tänkningar, liksom väl som den kan fastna i det negativa, så är AI ett fantastiskt redskap. Och det sista jag förstått, jag läste en filosof som heter Harry Bergson då. Han säger att fortiden, det är bara erindringar. Det är bara kun en tid som gäller, det är nuet. Och framtiden är bara visioner. Ja. Och fortiden, när då datasystemet har fått oss till ett stort minne, så ligger också de riktiga erfarna minnen ligger där också. Det kan hjälpa oss framtiden. Så egentligen är datavärlden, och vi har alla fått smarttelefon, en kämpemöjlighet. Samtidigt som det tar bort uppmärksamheten från naturen, går och kikar i en skärm för att se uppleva naturen. Så det är bägge delar. Men här ligger en fantastisk möjlighet. Som jag ser det. Så det kommer till att kanske rädda mänskligheten utav den knipa här. Vi kan inte rädda det med en, jag tänker endimensionalt omkring CO2 eller sluta att spisa kött. Det är banalt. Utan här är det en komplex grej som ska ske. Och där är vart enda människa ska vara med på det. Så det är mitt hopp. Jag hoppas jag får vara med här så länge att jag ser att det månne. Men jag har gjort mitt för att sprida ekologisk ekonomi utöver världen. Då. Och det är mitt hopp. Och det kan höras rart ut att jag är en enkel same från Grattangen i Troms skulle sitta inne med en sån viden. Va? Men universum har nog lagat det sånt att min far bringar viden till mig och jag förnyar det. På en sån måte att det kan bli vetenskaplig och förståelse för andra människor. Och den nyckeln där, den vill ge omedelbar effekt på det ekonomiska området. Och då kan vi då gå

Memory och det talar It Must Be Magic. Nå ska vi lite på The Moskovich Dance Band Continue the Fun Space Version.

Välkommen till Radio Rakel. Idag är det en måndag eller kanske det är en onsdag, men i vart fall så är det här Sara Land, ett DJ-koncept med DJ-mixer av mig själv, DJ Sara Land, eller gäster och andra DJs som har spelat samman med mig eller som har gett mig en DJ-mix. Idag så blir det en timme spilling med bland annat musik från Hawaii och turen går till Brasil och så kommer vi till Europa till slut och då har jag valt två av mina stora feministiska musikalska förebilder, MIA och Peaches. Enjoy.